0: Radio Fantasy. Maraton garantirano najvećih hitov.
1: Stoj. Loka.